0: جن کا حصہ 91.7% رہا۔ سافٹ ویئر خدمات کی مجموعی برآمدات میں بیرون ملک تجارتی برآمدات بھی شامل ہیں۔ 2025-26 میں یہ برآمدات 9.5% سے بڑھ کر 239.3 ارب ڈالر ہو گئیں۔ بھارتی ریزرو بینک نے مطلع کیا ہے کہ بھارتی کمپنیوں کی غیر ملکی ذیلی کمپنیوں کے مقامی سافٹ ویئر کاروبار کی مالیت 2025-26 میں بڑھ کر 17.9 ارب ڈالر ہو گئی، جو ایک سال پہلے 13.9 ارب ڈالر تھی۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ اور برطانیہ بھارت کے لیے بدستور اہم مارکیٹ کا درجہ رکھتے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے شمالی انڈمان سمندر پر آج شام تک ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمے کے مطابق اگلے 3 سے 4 دن میں آہستہ آہستہ اس میں شدت آنے اور مغربی شمال مغرب سمت میں داخل ہونے اور جنوبی اوڈیشا سے شمالی آندھرا پردیش کے ساحلوں کی جانب بڑھنے کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں 2 ستمبر کے آس پاس اوڈیشا میں خاص طور پر ریاست کے جنوبی حصوں میں بارش میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: خلیج بنگال کے اوپر ہوا کا کم دباؤ بننے کے تناظر میں 2 ستمبر کے آس پاس اوڈیشا میں بارش میں دوبارہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کے دباؤ کے حلقے کے اوڈیشا کے ساحل کی جانب بڑھنے کے ساتھ ہی وہاں بارش کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ موسمیات کا محکمہ موسمی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے کوہاٹ ضلع میں ایک مسجد کے نزدیک کل ہوئے دھماکے میں 15 پولیس جوانوں سمیت 21 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ کوہاٹ اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر طاہر شاہ کے مطابق اس واقعے میں 73 پولیس جوان اور 30 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ یہ دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا اور اس کی شدت سے مسجد کے نزدیک ایک گہرا گڑھا بن گیا۔ پولیس نے مزید بتایا کہ نامعلوم حملہ آوروں نے جائے واقعہ سے بچ کر نکلنے سے پہلے چیک پوائنٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ البتہ ملیٹنٹ گروپ اتحاد المجاہدین نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ 20ویں ایشین گیمز کی شاندار افتتاحی تقریب آج جاپان میں ایچی نوگایا کے پولامو میزیہو اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے منعقد ہوگی۔ 2 بار کی اولمپک میڈلسٹ منو بھاکر اور شارٹ پٹ کھلاڑی تجیندر سنگھ ٹور اس تقریب کے پرچم بردار ہوں گے۔ ایشین گیمز کا انعقاد آج سے 4 اکتوبر تک ہوگا اور اس میں 37 کھیلوں میں 500 سے زیادہ بھارتی ایتھلیٹ مقابلہ کریں گے۔ بھارتی دستے میں چوٹ کی وجہ سے نیزہ پھینکنے والے کھلاڑی نیرج چوپڑا کے نام واپس لیے جانے کے باوجود انفرادی زمرے میں ایک اولمپک میڈل جیتنے والے 5 ایتھلیٹ شامل ہیں۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد شہزاد۔
1: شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے وزیراعظم نریندر مودی کے ذریعے آج 20ویں روزگار میلے میں مختلف سرکاری اداروں میں نئے منتخب ہونے والے افراد کو تقرری نامے تقسیم کیے جانے کی خبر کو اولویت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے، مودی روزگار میلے میں 51,000 تقرر نامے کریں گے تقسیم۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے بھوٹان دورے کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ بھارت بھوٹان میں رعایتی قرض پر توانائی سمیت 5 ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کرے گا۔ اس کے علاوہ مرکزی حکومت کے ذریعے دلی میں ایم بی بی ایس کی سیٹوں کو بڑھانے کی منظوری دیے جانے کو بھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ انتخابی کمیشن کے ذریعے ترنمول کانگریس کے انتخابی نشان اور نام کے تنازع کو حل کیے جانے کو بھی اردو اخبارات نے نمایاں کیا ہے۔
0: آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دوپہر 20ویں روزگار میلے میں 9 مقررہ نوجوانوں کو 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم مودی آج نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کا مستقبل کے موضوع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ بھارت اور کینیڈا نے اقتصادی تعلقات میں مزید گہرائی لانے کے لیے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے پر تیزی سے عمل درآمد کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ سودیشی چیمبر آف کامرس کی رپورٹ کے مطابق 41 عالمی مارکیٹس میں کاروباری ماحول کے ضمن میں بھارت کا پہلا مقام ہے۔ آر بی آئی نے کہا ہے کہ بھارت کی سافٹ ویئر خدمات کی برآمدات میں سال بسال کی بنیاد پر 8.2% کا اضافہ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔
3: آکاشوانی دلی سے پرستت ہے کاریکرم سواستھ پتریکا ہماری سے

0: بدلے واہ واہ واہ واہ واہ واہ ڈاکٹر صاحب کیا کہنے واہ واہ واہ واہ
1: لبوں سے گنگنانا تمہارے جسم کی
0: سرگم

0: اور آخری شعر دیکھیے اس غزل کا،
1: شاہ جہانی،
0: جہاں پہنچے نہ کوئی غم کا سایہ،
1: جہاں پہنچے نہ کوئی غم کا سایہ،
0: جہاں پہنچے نہ کوئی
1: غم کا سایہ۔